dili mahasol sila mama o si papa namo. Palihog hatagi ko og tambak, DJ Arce.

0: Servisyong Katropa.
1: Oras mga katropa sa 101.7 SFM Bukidnon, alas 3:34 sa hapon.
0: Servisyong Katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyo Katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo Katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyo Katropa.

0: SEO personnel. Alas 7.45 sa buntag, kabahin sa nakaplagan niya patayang lawas. Pag-abot sa mga kapulisan sa dapit, napalgan ang biktima nga naghigda sa yuta o nakaangkon o grabing kadaot sa ulo nga gituohang gibunalan o gahing nga butang o abli na ang zipper sa pantalon. Halos nakababa na ang shorts ni ini o nakita na usab ang iyang kinatawo. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gituohang aron na kini nakatagbo nga wala pa mailhing suspect sa wala pa mahitabo ang krimen. Sa pagpaningkamot sa kapulisan nga mahatagan og hustisya ang biktima, gilayon nga nagpahigayon og hot pursuit operation aron mailhan og madakpan ang responsable sa maong pagpatay. Naghangi usab ang otoridad si kinsa man ang adunay impormasyon kabahin sa nahitabo nga makigalayon gilayon sa ilang buhatan sa pikas bahin. Hugot karon niya gikondina sa LGBTQIA+ community sa Malaybalay City ang linuog og brutal nga pagpatay kang Betty, kinsa usa ka Miss Q&A Malaybalay 2026 candidate. So mala sa opisyal nga pamahayag sa Miss Q&A Malaybalay, dili makatarungan nun nga kutloan sa kinabuhi ang usa ka tawo tungod sa kung kinsa sila. Ang kapintasan pagdumot og diskriminasyon ng malay lugar sa usa ka komunidad nga nagahatag og bili sa dignidad, equality og respeto sa usa ka tawo. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustong Villafranca. XFM News.
1: XFM. Report. Balitang lugar. Balita sa lugar. Express. Balita. Express. Balita.
2: Sa balitang lokal gihapon.
1: Balitang lugar. Balita sa lugar.
2: Lalaki gitigbas sa kainom gumikan sa 50 pesos nga sigarilyo. Sa iron tang Italia sa report, pinagin katropang Michael Carato Ricapo sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Nakaangkon og dili tiaw nga mga sama ang usa ka lalaki human kini gitigba sa iyang kainom pasado alas 2 sa hapon niadtong Hulyo 25, 2026 sa Porok 3, Barangay Mabuhay, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Wilfredo 54 anyos samtang ang suspect na ilang si alias Bruno 44 anyos. Sa investigasyon sa Valencia City PNP, nag-inom matod pa ang biktima og ang suspect apan taliwala sa ilang panag-inom, naglalis ang duha. Dihang gisingil o gipabayad sa biktima ang suspect sa kantidad nga 50 pesos alang sa gipalit nining sigarilyo. Sa grabing kasuko sa suspect, nikuha kini og lampas o gitigbas ang biktima kinsa nakaangkon og seryosong samad sa iyang liog o sa iyang wala nga kamot. Dali nga gidala ang biktima sa Valencia Polymedic Hospital alang sa dinaliang medikal nga pagatiman apan gibalhin kini sa Bukidnon Provincial Medical Center sa Malaybalay City diin kini kasamtangang giobserbahan sa mga doktor. Malampuson usab nga nasikop sa mga neresponding personahe sa Revitalized Police sa Barangay Cluster 1 ang suspect kinsa gitanggong nakaron sa lockup cell sa Valencia City Police Station alang sa pagpasaka o tukmang kaso. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Histo Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report. Balitang lugar. Balita sa lugar. Express Balita. Express Balita.
2: Sa katapusan sa balitang lokal.
1: Balitang lugar. Balita sa lugar.
2: 31 anyos gitigbas atol sa celebration sa fiesta. Ano karon ang report pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Nisugat ang duguang trahedya sa tinuig nga selebrasyon sa festa sa Sitio Kauswagan, Barangay San Luis, Malitbog, Bukidnon. Human gitigbas ang usa ka 31 anyos nga biktima sa usa ka kauban sa inom niadtong Hulyo 25, 2026. Base sa imbestigasyon sa Malitbog Police, nag-inom ang biktima ug ang suspect 32 anyos kauban ang pipila ka mga individual isip kabahin sa pagsaulog sa festa sa ilang dapit. Apan tungod sa kaubog, nagkainitay ang biktima ug ang suspect hantud nga niresulta sa sinumbagay. Taliwala sa ilang pragaway, kalit nga nibunot og sundang ang suspect og gitigbas niini ang biktima. Diin naigo ang walang bahin sa tiil niini. Gidala ang biktima sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod og gikataho nga anana sa luwas nga kahimtang. Sa pag-abot sa kapulisan sa crime scene, nasaran gikan sa mga saksi nga ang suspect daling ngikyas paingon sa kabukiran human sa krimen. Sa karon nagpahigayo na og hot pursuit operation na ang kapulisan naron pagsikop sa suspect. Mga katropa,

0: kape nga makapahamis sa imong pamanit. Ani ano ang bagong kape nga gigamasaya sa Tuhold Incorporated nga adunay glutathione ug collagen? Ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nadukod, XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balitang dukan, balitang salutan. Express Balita.
2: O karon, asay ron ta ang mga balitang regional. Kapin 500,000 pesos nga salapi sa magtiayon natangag sa Udaper sa Coronadal City. Sa Italia sa report, asay ron ta pinagin katrupang Chris Ligaspi sa XFM Jensen.
1: XFM Report.
3: Gipalaw man sa Coronadal City Police Station ang investigasyon bahin sa pagpangawat nga nahitabo ninyo aging alas 11:10 ang taknas gabi sa Barangay Santo Niño, Coronadal City. Sumala sa mga taho nakadawat og tawag ang kapulisan bahin sa insidente. Hinungdan nga daling girespondihan aron susihon ang maong taho. Nasuta sa pasiyon ng investigasyon nga samtang pulos sakay sa tricycle ang mga biktima nga silang alias Kevin 38 anyos og alias Camille 35 anyos, parehong residente sa nasampit nga lugar. Kalit silang giduol sa duha, kawala mailing lalaki gikan sa daplin sa dalan. Usa sa mga sospek ang mihulga kanila gamit ang armas sa wala matino ang kalibre o pugsanong gikuha ang bag ni alias Camille nga dunay sulod nga 585,000. Human sa insidente, daling misibat ang mga sospek padulong sa wala matinong direksyon. Samtang, positibong nailan ni alias Kevin ang usa sa mga sospek nga gilang si alias Ron. Gilusa dayon sa mga otoridad ang hot pursuit operation aron pangitaon o masikop ang mga sospek. Giandam na usab sa Coronadal City Police Station ang mga gikinahanging dokumento aron mapasakaan og tukmang kaso ang mga gitumbong ng mga suspects sa Office of the City Prosecutor. Ang mga otoridad nagpadayon sa investigasyon aron mahibawan ang pagkatawo sa laing suspect og mabawi ang kinawat nga kantidad. Paniguruha nga kanunay himsog og ligon ang imong immune system pagtumar kanunay og Santone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita.
2: Sa laingan ay sa balitang regional.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Patayng lawas nga napalgan sa kanal sa Tagum City. Gituhang aksidenteng nahulog tungod sa kahubog. Ania karon ang report pinagi ni katropang Larsen Yol sa XFM Davao Region.
1: XFM Report.
4: Gituuhan sa mga netizen nga disgrasya na hulog sa kanal tungod sa kahubog ang hinungdan sa kamatayon sa usa ka lalaki. Kini human nadiskubrehan sa mga residente ang pating lawas nga naghapa sa kanal sa Mangga Barangay Bisayan Village Tagum City niadtong Hulyo 27 sa buntag. Sumala pa sa mga residente, gila ang bitima nga si Jerry Climaco Maurilio. Hingkod ang pagidaron, ulitao, o lumad nga lumulupyo sa mga Bisayan Village ning siyudad. Napalgan sab sa crime scene, tapat sa pating lawas, ang usa ka silupain. Nga doon isulod nga usa ka putos nga biskuit. O kwarta, nga gituwang iya sa biktima. Sigun pa sa mga nakaila, walay nahimong kaaway ang biktima sa ilhang lugar. O ang pagtagay lamang ini adlaw-adlaw ang iyang gikalingawan. Dugang pa sa mga residente, walay nakita ang biktima ni atong Hulyo 26 sa gabi. Mimo nakaroon o dugang pagpanubay ang kapulisan aron masayran kung aduna ba'y foul play sa kamatayon sa biktima. Para mulami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsen Yol, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita.
2: Mga kato, mga katropang, atong mga balitang lokal o balitang regional. Alas 6:17 na sa buntag. Mga katropa, kapibang makapabaskog, makapagwapa o makapahamis sa kutis ang imong gipangita. Sulay mga katropa, ang Santone Gold Coffee Mix, ang kape nga puno sa antioxidant properties para iwas sakit o boosted usab ang atong immune system. Nangapi ka na ni himsog o ni guwapa ka pa. Ang Santone Gold Coffee Mix mapalit sa mga nakariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita.
2: Padayon sa pagatod sa tuwang mga balita sa balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
2: Nahisgutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalima nga State of the Nation Address Consona. Hulyo 27, 2026, ang reforma sa DPWH, 20 pesos per kilo nga bugas, zero balance billing, ug uban pa. Gipaybalo sa presidente nga gisugdan na ang mga reforma sa Department of Public Works and Highways. Gipalapda na matod pa sa kagamhanan ang review ni ini ug wala na kini nagsentro lang sa mga flood control projects kundili sa tanang proyekto sa infrastruktura sa DPWH. Tumong ni ini nga masiguro nga ang matag proyekto gikinahanglan o gusto nga ebaluwasyon gikan sa pagplano, presyo hangtod sa implementasyon. Ang tag 20 pesos per kilo nga bugas wala gibaligya sa mga ordinaryong merkado, kinialang lamang sa mga indigent families o kabus nga sektor nga kwalipikado sa programa. Kung diin kapin 26 mil ka mga tonelada nga bugas ang naapod-apod na ngadto sa 2.5 milyong pamilya. Huwag tingwa sa gobyerno nga maabot kini ngadto sa 8 ka milyong pamilya. Samtang kapin 3 ka milyong Pilipino na ang nakapahimulos sa zero balance billing sa mga tambalanan ubos sa Department of Health. Ubos usab sa mga programa ang mga kwalipikadong pasyente mahimong makagawa sa ospital nga walay bisan sintimong bayaran. Samtang palapdan usab sa PhilHealth ang ilang pakete para sa mga kabataan nga adunay developmental disabilities. Nanawagan usab si PBBM sa Kongreso nga amyendahan ang IPERA law aron tangtangon ang systems loss charges nga ginapasa sa mga konsumidora. Gisgutan usab ang bagong economic approach aron mapalambo ug mapaligon ang pamatigayon sa nasod. Gipayag ni Presidente Marcos nga ibalik niya sa Kongreso ang bisan unsang proposed budget bill para sa 2026 kung kini dili subay sa National Expenditure Program. Gipaybalo usab ni ini nga sobra sa 80 mil ka mga magtutudlo o school heads ang gipromote ubos expanded career progression. Giawag ni ini ang informal sector sama sa drivers, vendors, gig workers nga mag-amot sa SSS o pag-ibig para sa ilang kaugalingong proteksyon sa panalapi. Gisiguro sa presidente nga andam ang gobyerno alang sa labing unang Bangsamoro parliamentary elections karong September 14. Samtang paspas ang paghatag usab og ayuda nga nasa 3 billion pesos nga pundo para sa rehabilitasyon sa mga biktima sa linog sa Mindanao. Gipasigarbo usab ni PBBM ang mas ligon nga seguridad og relasyon sa mga silangang nasod pinaagi sa ASEAN. Gipasiugda ang mga programa sama sa piso kada litro DSL subsidy o cash assistance pinaagi sa AX para sa 1.8 milyong PUV drivers.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal, Express Balita, Express Balita.
2: Dugang sa balitang nasyonal.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal.
2: Gibaruga ni President Bongbong Marcos Jr. nga siya ang leader sa nasod ug dili sa iyang mga kabanay, ingon man sa iyang mga higala. Kini ang nahimong kontrobersyal nga linya sa iyang sona. Human niya kumpirmaha nga pasakaan na og opisyal nga kaso sa ombudsman ang iyang mismong igagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez tungod sa isyu sa flood control corruption. Gipakita ni PBBM nga andam niyang isakripisyo ang iyang kaugalingong pamilya o politikanhong kaalyado sama ni Romualdez alang sa hostisya o pagwagtang sa korupsyon sa DPWH. Ang baong pamahayag nagsilbing tubag sa mga nag-ingon nga ang iyang administrasyon nagpanalipod lamang sa interes sa ilang pamilya o mga suod nga higala. Gipasabot sa presidente nga mas labaw ang iyang obligasyon sa tibuok nasod ug sa pundo sa katawhan kaysa sa personal nga relasyon.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
2: Katapusan sa balitang nasyonal.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal.
2: Gikumpirma ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatas Jr. ang pagkasikop sa unom ka mga minor de edad atol sa usa ka rally sa Commonwealth Avenue sa Quezon City sa wala pa ang State of the Nation Address konsuna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. adlang Lunes, Hulyo 27, 2016. Matod sa PNP Chief, ang mga nadakpan ng mga minor de edad nagsulob og mga balaklava. Gipasabot usab ni Quezon City Police District Director Brigadier General o General Randy Glenn Silvio nga gidakop sila tungod sa bandalismo. Nagpagawas ug pahimangno ang PNP ngadto sa mga grupo ug individual nga mosulay sa pagpukaw ug kagubot o moapil sa uban pang ilegal nga mga kalihukan may kalabutan sa tinuig nga pakigpulong sa presidente ngadto sa nasod. Gipainumduman usab sa mga awtoridad ang mga partisipante sa rally nga magpabilin ang kahapsay ug mutuman sa mga kondisyon sa ilang mga permit samtang nagpahigayon ug mga protesta. Kalabot ni ini, anaa sa 51 ang gidaganon sa mga tao nga gidakop atol sa mga protesta nga gipahigayon sa wala pa ang suna. Gipadayag sa PNP nga dunay igong basehan alang sa pag-aresto tungod sa mga paglapas sa lokal nga mga ordinansa. Lakip sa mga balaod nga gilapas sa maong Republic Act 9003 kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000, Batas Pambansa 880 kon Public Assembly Act of 1985, ug ang mga regulasyon kabahin sa pagsulob og balaklava o mga tabon sa nawong.
1: Balita Nasyonal, Balita sa Nasyonal, Express Balita, Express Balita.
2: Samtang sa balitang international, napulo katao patay sa pag-atake sa Russia sa Osaka Drone Exhibition dool sa Kiev. Sa detalye sa report, pinagi ni katropang Dave Vinirelaw sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
5: Patay ang napulo ka tao sa pag-atake sa Russia gamit ang ballistic missile sa Osaka Drone Exhibition dool sa Kiev. Maton ni Ukrainian President Vladimir Zelensky, kapinunandit ka tao na angol sa mga pag-atake nga gitambungan sa mga miyembro sa sektor sa depensa. 5 ka tao na matay sa Slovenisk City o manaygo sa glide bomb sa Russia. Nagpasidaan si Zelensky, nakadawat sila og impormasyon sa mga pag-atake nga posibleng maglusad og laing dakong pag-atake sa Russia sulod gamit ang mga missile sulod sa 48 ka oras. Bikas bahin, 6 ka tao na matay og 26 ang naangol sa Kirov, Russia, human sa pag-atake sa Ukraine sa maong lugar. Nagbarayan ang imbestigasyon sa mga otoridad sa Ukraine kung ano gitugtan nga madayon mo ang public exhibition bisan pa sa mga risgo. Mga katropa, para sa bago-bago ang panahon, kailangan pritadong kong gilingon. Ibus ang immune system pag tumaro og Salton Vitamin C. Alas sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Relao. XFM News.
1: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:25 na sa buntag. Mga katropa, para iwas stress nga pwede nga muresulta sa sakit nga kasing-kasing. Mga katropa, mag-premium D3 softgel capsule ka nga muhatag og good mood para always good vibes. Mag-premium D3 softgel capsule, mga katropa, nga muhatag usab o kalig-on sa ato ang kaunuran o kabukugan. Ingon man, muhatag og dugang nga kusog. Ang premium D3 softgel capsule mapalit sa mga nakarim butika ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Ug karon ani ana ang balitang sports.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
2: Formal nga gipahibalo sa NBA superstar nga si LeBron James ang iyang pagbalin ngadto sa Philadelphia 76ers alang sa iyang ika-24 nga season sa liga nga dugang nagpalapad sa iyang record isip magdudula nga dunay pinakadagang season sa kasaysayan sa NBA. Gipadayag ni James ang iyang desisyon pinaagi sa social media. Diniyang giingon nga ang pagbalhin sa 76ers mauna ang katapusang lakang sa iyang karera. Matod ni LeBron, dili kwarta o personal nga mga rason ang nagtukmod kaniya sa pagbalhin og team, kun dili ang tinguha nga makikompetensya pag-usab ug ang oportunidad nga makadaog og laing championship. Gipadayag niya ang iyang pagtuo nga makatabang siya sa paghimo sa Philadelphia 76ers nga usa ka contender alang sa kampiyon ug naginabhinam siya nga makiguban sa bag-ong mga fans atol sa naibilin niyang panahon sa NBA. Gigugol ni LeBron ang niaging 8 ka season uban sa Los Angeles Lakers. Din iyang gidala ang team ngadto sa NBA championship ni atong 2020. Sa walang pa kana, nakadula siya sa duha ka managlahi nga higayon uban sa Cleveland Cavaliers ug upat ka season uban sa Miami Heat. Sa edad nga 41, nagpadayon si LeBron sa pagpakita og taas nga kalidad sa iyang dula. Niyatong Marso, nalampasan niya ang record ni Robert Parrish alang sa pinakadagang dula sa regular season sa kasaysayan sa NBA.
1: Balita Sports, Balita sa Sports. Express Balita, Express Balita.
2: Sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
2: Nagpahibalo ang mga eksperto sa panglawas sa publiko nga mag-amping batok sa sinusitis. Ilabi na katong nagsugod lang sa ordinaryong sipon apan idugay og nisamot ang gihambing mga sakita. Matod sa mga doktor, kasagarang maigo sa sinusitis ang mga hamtong, din magsugod kini human sa pagbaton og trangkaso o sipona. Kasagarang reklamo sa adunay sakit nga sinusitis mao ang grabing pagpanakita sa dapit sa aping agtang o between eyes. Usa-usab sa mga sintomas mao ang lisod nga pagginhawa tungod sa pingot nga ilong. Adunay paggawa sa baga, dalaga o berde nga sipona gikan sa ilong, umutulo dapit sa tutunlan kon post nasal drip. Ang uban pang sintomas mao ang paghina o pagkawala sa panimaho, hilanat, labad sa ulo, kakapoy o ubo. Aron malikayan ang komplikasyon, nagpagawas o pahimangno ang National Institutes o Institutes of Health kon NIH sa saktong pamaagi sa pag-atiman sama sa paggamit o warm compressa o panapton nga adunay init-init nga tubig ngadto sa nawong, pagsup-sup sa alisngaw sa init nga tubig kon steam inhalation o paghuga sa ilong gamit ang saline nasal rinsa o paggamit og mga nasal spray aron malikayan ang baradong ilong. Sa laing bayan, sumala sa mga eksperto nga dili angay baliwalaon ang simple nga sipon nga posibleng musangpot sa sinusitis. Dakog tabang nga malikayan nga makabaton sa maong sakita pinaagi sa pagtumar og sesdapain tungod gihiusang tulo ka mga sagol sama sa phenyl lifrina HCI o saka decongestant nga muayo sa nangubag nga gianan sa ilong aron i-clear ang barado nga ilong og pressure sa sinus. Kini aduna usab paracetamol nga magwagtang sa mga sakit sa lawas ug labad sa ulo. Ingon man dextromethorphan HBR nga usa ka antitussive ang nga mopahunong sa uga ug mopahumok sa gahi nga ubo.
1: XFM Health News. Express Balita, Express Balita.
2: Oras na to karon mga katropa, alas 6:30 na sa buntag. Samtang sa balitang showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Gisaway sa singer nga si Katy Perry ang White House tungod sa paggamit sa iyang kanta. Gipadayag niya sa social media ang iyang kadismaya kalabot sa paggamit sa iyang kanta nga Firework. Gigamit sa White House ang track kalabot sa ilang missile attack batok sa Iran. Giinsister sa singer nga wala niya giyuyunan ang paggamit sa iyang kanta o gikondina ang mga aksyon sa White House. Gipasabot ni ini nga ang kanta gituyo alang sa pagdasig, paghatag o paglaom, healing o personal nga kalig-on samtang nag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Gipahayag niya nga dili angay nga gamiton ang iyang kanta sa pagpasiugda sa kalaglagan o gubat nga mosangpot sa pagkabahin-bahin sa mga tao. Dili lang si Perry ang artista nga nagpahayag o kasuko ni ini. Gigamit usab sa White House ang kanta ni Kesha nga Blow aron ipakita ang ilang mga aksyong militar batok sa Iran.
1: Showbiz news. Showbiz balita. Express balita. Express balita.
2: Sa katapusang hanay sa tuwang mga balita, ang balitang kakaiba. Pasintabi sa mga katropa nato nga namahaw karon. Kaya dunay plumbing company dito sa Russia mga katropa nagpahigayon og toilet drinking competition. kung diin nahimong hisgutanan sa publiko ang usa ka kumpanya sa plumbing sa Stavropol, Russia, human nag-organisa og talagsaon nga kompetisyon nga ginganlan og Game of Thrones. Sa maong kompetisyon, ang mga partisipante gipainom og non-alcoholic sparkling beverage gikan sa bag-ong mga inidoro gamit ang dagkong mga straw. Kinsa man ang unang makahurot sa ilang ilimnon mo ay ideklara nga mananaog sa unang hugna. Gipahigayon sa usa ka tindahan sa Stavropol ang talagsaong kompetisyon nga naghagit sa dagang partisipante nga moinom gikan sa inidoro aron makakuha og higayon nga makadaog sa dakong premyo nga 100,000 rubles o anaa sa 79,000 pesos. Gibahin ang mga partisipante ngadto sa mga grupo nga adunay tag 7 ka miyembro ug ang mga pinakapaspas moinom mo ay makabantes sa next round. Sa ikaduhang hugna sa kompetisyon, ang 7 ka mananaog gikan sa first round kinahanglang mulingkod sa sirado nga inidoro sa labing taas nga panahon nga ilang maarangan. Ang last man sitting mo ay koronahan nga kampiyon sa talagsaong bersyon sa Game of Thrones. Dali nga ni Kailap ang balita bahin sa maong kalihukan sa social media. Apa nakadawat usab kini og grabing pagsaway gikan sa publiko. Diin daghan ang nikon dina sa kompetisyon isip usa ka butang nga makapaubos sa dignidad sa tawo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Unya kung ikaw mga katropa og musugot ka mga katropa mo inom og tubig gikan sa bowl mga katropa, inidoro kaning bowl sa CR mga katropa ba? E para lang makadawat ka og 79,000 pesos mga katropa, unya daw bi og di man jud ka makadaog mga katropa. Ang mananaog raman mga katropa ang makadaog, ang kampiyon sa maong nga dula mga katropa ang makadaog og 79,000 pesos. Marag makaingon ka mga katropa di makadaog, kaya grabe kaayo ka unsa man to. So mani karon ang ginapahigayon mga katropa dito sa Stavropol, Russia mga katropa. Ang kompetisyon mga katropa nga paunahay mga katropa og hurot sa tubig. Gikan mga katropa sa inidoro mga katropa, naka-line up diya mga katropa ang mga inidoro mga katropa alang sa maong kompetisyon og si kinsa man nga makadaog mga katropa. First round pa na mga katropa, ang ikaduhang round mga katropa mao ang pagpatong sa inidoro. The last man sitting mga katropa, ngalay ba kayo na sa tiil mga katropa, ngalay sa tiil, ngalay sa sampot. The last man sitting mga katropa, mao ang itanghal ang mananaog. Dagan usab mga katropa, ang dagang mga netizens, ang disaway mga katropa sa maong kompetisyon. Kaya nga nung manggiyod daw ko ng mga katropa, muabot pa sa punto mga katropa nga maong games mga katropa, maong klase sa dula mga katropa ang ipahigayon nga why not og ipanghatag na lang dayni mga katropa sa mga nanginahanglan ang maong 100,000 rubles o kwarta didto sa Russia mga katropa nga katumbas usab sa tong kwarta diri nga 79,000 pesos. Ngano pa daw kuno ipaagi sa maong dula ang why not mga katropa nga ipanghatag na lang sa mga nanginahanglan.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:36 na sa buntag. Good morning, good morning. Good morning sa to ang mga suking tigpaminaw nga gibati ug kabugnaw niini nga mga oras sa tungod ato ang panahon karon mga katropa. May pagka wa ginapakita si Mr. Sun mga katropa. O gani ato ang panahon karon mga katropa, murag mo action manggid og ulan. Gani ba si usab sa weather forecast sa pag-asa mga katropa, gani ang alas 4 sa kadlawon adlaw nga Martes, Hulyo 28 nga ang Northern Mindanao dili apektado sa southwest monsoon kun habagat ingon man sa easterlies, kun dili apektado kita mga katropa sa localized thunderstorm. Hinungdan usab nga kagahapong adlaw mga katropa, duha kasunod-sunod to nga kilat na marag makita gyud nato mga katropa ang mga lightning mga katropa sa kilat mga katropa, maragdagko na mga kaayto mga katropa nga lipak. Tungod mga katropa kay ang Mindanao apektado sa localized thunderstorm. Mao nang mga hinay-hinay, mga ingat-ingat mga katropa sa ato ang mga drivers diha nga nagamaniho karon sa mga motorela, bao-bao, multicab. Sa mga habal-habal drivers nga nagmaniho sila ang sakyanan karon, hinay-hinay lang sa pagpadagan tungod usab sa daot nga panahon kung asa apektado kita mga katropa sa localized thunderstorm. At usab itimbaya mga katropa, og happy birthday ang tanang nagsaulog silang adlaw nga natawhan karong Martes, Hulyo 28. Ilabi pa kang Pastoral Lourdes Elio, happy birthday og sa ako ang kuya nga nagsaulog usab sa iyang adlaw nga natawhan karon kang Kuya Ronilo Tambios, happy birthday. Happy birthday. At usab ni pangbasahon ning mga nagkomento sa ato ang live karon. Nila nga katropang ubay-ubay man dining mga nag katropang Eljin Adaya matud niya good morning di kanimo katropang Eljin Adaya kay katropang Randy Santisas matud niya listening kay katropang France Z Tapia matud niya pa shout out di kanimo katropang France Chi sa may pagbasa France Chi Tapia kay Rismalin Lubido watching live from San Fernando. Oh, sa mga taga San Fernando, mayong buntag da kaninyo. Ingon man sa ito ang station manager, Ms. Rusty Maricudino. Good morning da kanimo, mama. Uba ni Bron. Alas 6:39 na sa buntag, mga katropa. Samtang mga katropa, ang ito ang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit na sa itong buhatan sa XFM nga nahimutang diri sa Door 2, Second Floor, Talatala Building, Carbal Street, Malay, Balay City. Kita dool mga katropa sa Novo at Bang sa Novo, dunay eskina mga katropa, mauna ka na ang Carbal Street mga katropa, pag iyap mo, gikan sa highway mga katropa, naata diri sa ikatulong edipisyo. Mauna ka na mga katropa ang Talatala Building, saka mo diri sa second floor, kay naata diri nahimutang, una nahimutang ang XFM mga katropa. Mapalit na ang mga produkto sa Yes to Health. Musulod na tayo mga katropa ang programang The Secret of Health. Huwag sa dili madugay ang programang Bullseye, kauban si katropang Jonathan Lee Soriano. Karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntaga. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricudino, sa mga kaubanan diya sa technical department, sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Niralao, katropang Jao Pagotayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga news head, katropang Jonathan Lee Soriano, o sa naginusara namo nga Disney Princess XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Armisin, o kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Exciting!
1: Kininga programa, atod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: Oras 101.7 sa FM Bukidnon, alas 7:02 sa kabuntagon!
3: Tag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang isyu nargiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye. Bullseye.